šo lāču bērni pekaināmi kājiņām. Tēvs aizgāja bišu kāpti, māte oku palasīti. Tēvs pārnesa medus podu, māte oku vācelīti. Tēvs mazami bērniņam par mierīgu gulēšanu. Par mierīgu gulēšanu. Ai, šo lāču bērni pekaināmi kājiņām. Tēvs aizgāja bišu kāpti, māte oku palasīti. Shut up.